مگر زمانہ اکثر اسے اپنے اصولوں میں باندھ دیتا ہے۔ پھر بھی اس دنیا کی سب سے خوبصورت سچائی یہی ہے کہ سچا دل ہر اندھیری رات کے بعد اپنے لیے ایک نیا آسمان کھوج ہی لیتا ہے، اور آپ کو کھوجنے ہیں ان میں سے شبد۔ ایک کمنٹ آیا ہے کہ آپ نے صحیح کہا، جو بھی فیصلہ ہو اچھا یا برا ہمیں دونوں کو سویکار کرنے میں اکثر وقت لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ دیکھیں تو صحیح ہوتا ہے۔ اکثر دنیا کے نیم ہمیں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سچا دل ہمیشہ ان بیڑیوں سے اوپر اٹھ کر اپنی راہ خود تلاش لیتا ہے۔ آنترک شکتی یہ وچار اسپشٹ کرتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا سچا دل ہے، جو اندھیرے سے ڈرتا نہیں بلکہ نیا آسمان کھوجنے کا ساہس رکھتا ہے۔ ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی بڑی خوبصورت ہے، اتسکتا دلچسپی سے میں سن رہا ہوں، گیتوں کا آنند لے رہے ہیں ہم، آپ آئے بہار آئی اور آپ کے کاریکرم میں بہت سکون سے بھیشن گرمی میں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ بہنا جی بہت بہت بدھائی، منگل میں شبھ کامنائیں۔ تو آپ سب کو بھی بہت بہت شبھ کامنائیں، منگل میں شبھ کامنائیں، آپ سبھی کا دن شبھ ہو۔ تو وہیں ایک کمنٹ میں ہمارے ساتھی نے لکھا ہے، ابھی تک کے سریلے سفر میں یہ مہتوپورن بات سامنے آئی ہے کہ کچھ گیت ریپیٹ کم ہو رہے ہیں، کچھ انسنا گیت، کچھ کم سنے گیت سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا سا کمنٹ ہے، اور بڑی اس کی جو شبد ہیں بہت ہی سندرتا سے چنے گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہندی فلم گیتوں اور کویتاؤں میں چندرما کو اکثر پریم کا گواہ اور پریمی کے سندر چہرے کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ لیکھکوں نے چندرما کی تلنا نائکا کے مکھڑے سے کی ہے، یہ پریمیوں کے لیے شانتی اور شیتلتا کا پرتیک ہے۔ پورنیما کی رات کو وشیش روپ سے رومانٹک مانا جاتا ہے، جو ملن اور ورہ دونوں بھاوناؤں کو جگاتی ہے۔ بھارتی سنسکرتی میں چاند کیول ایک کھگولی پنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ بھاوناؤں کی ابھیویکتی کا ایک سشکت مادھیم ہے۔ گیتوں میں چاند سے باتیں کرنا یا اسے سندیش واہک بنانا پریمیوں کی ایک پرانی پہچان رہی ہے۔ ساہتک اور سانسکرتک درشٹی سے چندرما پریمیوں کی پہچان ہے، کیونکہ یہ مانوی بھاوناؤں وشیش کر پریم اور سوندر کو پرتیبمبت کرنے والا سب سے پرمکھ پراکرتک تتو ہے۔ بہت ہی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے۔ تو وہیں دوسرے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی میری لکھی ہوئی عبارت کا پہلا گیت شامل، آسمان سے آیا فرشتہ۔ تو کیا بات، بہت بہت بدھائی آپ کو۔